0: Ari i tai ana i te arawe i te kite atu i a rātou i te oronga atu i te tei au reo a ka metaki anga e pera kato i te a ka metaki e tētua. No tō nā o rāwe ngā takake i runga i tō mātou o mito paka i pera katoa te reo arua o mama poko i nā pākwati. No atu ai te āpikipiki o te kōpapa ko te vairua e te vaa te ora ni. I nā ngaro rā e ia i te pai mei i tōna reo arua. Kia tātō kātō tō pera kato te au metua tāne metua vaine i roto i tō mātou oire te tuku atu nei i te reo arua. Kia koto kato to te atua te aroa kia rana e kia manuia.
1: Kia rana e te o teki te atianga ni te pairere karakara awai no tatu te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariro na tu tatu teke na ngametua areaiti e oronga mai te nuti no Wanganui mai.
2: He rā ni koto kato toi karongo mai ni tatu rātio. Koto e no mai ni i te uri Tāmaki Makaurau, pera katoa. I wo'o ke Tāmaki Makaurau, koto e karongo mai ni tatu rātio. Kia rā ni koto i te aromātou te atua. Ki a Sāpati i tapake nei, kua akata e nui atu tomatu te akon ou ko ngā āpai. Kua kata ni atu e korero mai e te akoni no te akonanga CICC i Wanganui nei. Ko are katoa mai te tae ngā tākono no Hastings mai. E te tae au tae ke te aru mai ae me Hastings mai. Pera katoa te māma ko Nina Webb ko āngai atu mātou i ae. No te mea ka karuka mai mātou i Wanganui nei e ka neke atu aia ki Living Nooi ki ko i tāna tamaene. Ko te māma o ki kua roa aia. Te noanga i Wanganui nei. Kua taka ki tāna pāpā e kua pai atu tāna tamani aia ki tōna ngatuare i Living i reira aia no oi i kō tāna tamani. Mataura te kātanganga te raweia i tia Sāpati i Topaka nei. O te rua o tō mātou nuti te wadata nei te tuatau o te kiritumiti. Te rawe mārūrui nei te ronga nganga i tā rātou i te tuanga o te matāra, i te akamanea i te matāra, i runga i te oire ko Wanganui. Māta te unga i maani ari i nei te matāra, pini ari i te unga i wawaru ari i te matāra, te maani i nei te rina. Te mana mana tāua e norunga te opinga akaoro. Te tai mana mana tā norunga te āronga akaoro pātikara. Ka re akono nei te ture. Te tai tuata uke e tāpupu i ana te matāra. Me arama rātou karu kia no. Atu e kua tāpu i a ka re no. Na te rā pā atirunga rātou te pātikara. Mā ua te escape ari Naruto te cone. Te off street ari. Ka re akarongo. I te last week katoa kua arumaki i atu te tai pātikara. E te kua te tumu, kua arau i te matara kare no, kua pei atu ki ratu te are auri. E maata teu ture, kare e karongo i ana, e pesiri te rongo aka oru pātikara. Manu e rauki, karu ke no tātou, kuki areni e au tae ke e nutirin e maori. Tomato manga nuti ora tina me Wangani atu nei. E rina ki o te mataora maere kotu, te akarongo rongo mai tātou rātio, te nātua i Tāmaki Makaurau. Mane ua to mātou rewa i te itua nei. Ua ura i te tai ua tianga para. Mane ua. Kau kia teo taka me te kianga kia kōrua. E nganga mani i tato i te pia rātio i akarana. Aka marido i kia rana i kia manuia.
3: Tēnā konei te reo o tō tato o i tūpana. Te i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na kōrero. Te i te tangata ka reo na kōrero, e i te tangata ia ka reo na pāsirea.
1: Akarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Te atianga tiiti pukarea tātou, ka te kia sato ki te inua ko Tongarewa, te mai nei te onusi, nuka nei mai tō tātou taiake i a puna vanu.
6: Kia ora ana tātou kato toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimonu i roto i te Awatea Sunday, mi Tongarewa atu nei. Wau te iko tō koutou soa, o puna vanu, aka kite kite atu nei te tai onusi, me runga i tō tātou enua i Pukarea i Tongarewa atu nei. Tō tātou nuti mua, i roto i tia epetoma, i tia epetoma i tapake nei, kua oki mai mātou, te popu i tere tere atu ki te enua rarotonga, no runga i tētai iriri kāpua, tā te tuanga o

0: koe, ka roko ia e te aere, nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West, ki roto ia Henderson. Kua tēni katoa te akono o Angora o te ao re rue, ka tere rātou me te tanga orumuniti, i roto i te ao tuatou te karanga ia, peak hours. Kua akakita mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te re rue e tēni e pērā katoa te tūtakianga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tereanga o te re rue. Tangata atu imene. Ko akakite mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Valee i tōna okianga ki tōna pito enua PNG ki te matakenanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū imene hip hop e te R&B kua tupu mai te tāne i Aotearoa nei. Inā rā, karaoke e i piriana ki te opeo o tōna enua. Nā roto i te okianga ki PNG i kite e e i te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna imene i te ututu i te o mapu, One Talks i te akari, e te tāmo i te o pio, e te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te atianga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te iaora, kua hoki ko te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tuanga a Kangaroi no te vaianga o tōna pakuivi. Kua akakite mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tōna pakuivi e kāre teia i riro i te tapu i aie i te tue nā roto i te au tārekareka. Kua akakite mai a Sasangi i te iau ngā rā i tupāki nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna pakuivi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te Toa Samoa. Nō re rei te tangata kua tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia ora nā e kia monia.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te iani au katoto. Pimonu kukiarani tō tātou nusi no te iora.
2: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, pimonu kukiarani. E reo te iti tangata kukiarani.

0: Kia ora, tātou kato toko te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa. O te reiria, e te ieni au kato tō. Pimonu kuki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia rana e te iti tangata o te kuki airani, te e tō tātou nuti no te iaora tatau ia e te māre I koroa. Aere angarerue I te sāpati. Te tiaki rā ua nei a tāmaki makaurau no te akatuera anga ngāo o te oro angarerue. Roroira ka piti atu I te City Rail Link a te e sāpati. Ko akamata ia te anganga o te akatupu mai I te au rerue I raroake I te enua e ku akapiri katoa ia te au raina Rerue. Ko te ia ka kāpiti mai I te raina East-West, te ia ka piri ia e te au Rerue Onehunga West, te ia ka tupu I atu ki Henderson. Ka tau I katoa te au Taime Rerue I raro ake I te ia akamataanga ou. Ko te au Rerue South City I te au Taime Oroanga, ka tere I te au Tainga Uru Meneti Tātaki Tai, kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Ko aka ki te mai, a Auckland Transport e, ka wā uarai te au ture no te au tūtaki Rerue. No reira, kāre te au tūtaki e taui. I nā rā e mānga nui te au tere ki roto I te oire ngau, ka wawe atu I te taianga ki te ngāi e aere atu ana. Me aka teitei ia ki te au taimi I mua. Te aka koroanga o te au tauianga, ko ia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia taumita ki te au aere angarerue no te katoa toa. Tau te tonga gynecological. Ko aka ngāti te ia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmo ki te paira pakau maki. I te pai o te au waine e tāna tāwini anga I te au tangata puta mai I te au enua o te Pasifika. I te au taimi e oki ua nei aia ki tonga, viti, vanuatu e te au motu o Soromona, I te au taimi ravarai, Te akamata ki te nei a Dr. Burling e, te tupu ngau nei te manamanata o te maki ōwiri I roto pū I te au waine Pasifika. Ko aka ki te mai aia e, kua maatara wātu te tupuanga o te maki ōwiri o te kōpū o te waine. Te tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa I roto pū I te au tangata o te e tuātau. Te tuakiri I mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a Vale, te tangata tō I Papua New Guinea e noo ana I Christchurch e ko tāna okianga ki te au tumutupuna. I enga, te iriro e I teime pōpinga roa atu no te māramaanga I tōna tuakiri. Te tupua ke te tangata I mene hip-hop e te R&B I tāmaki makaurau ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, ko tāna okianga ki tōna enua tupu I tōna tangata pakarianga, kua tauturu aia kia marama meta ki atu I tōna tuakiri, e te ngā ino reira mai aia. Kua manako a Vale e, e te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka I tāna īmene I te akamāru iro I te o tamariki e te o māpū Wantok, e noo ana I vaoake I tō rātou enua, kia āre ki rātou I tō rātou peo e te reo, e kia akakake rātou I tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Ko tai mai tātou I reira te tuanga openga o tātou tō nūti, ko ia te nūti o te tipoti, tipoti puputu e pōra viti. Ko aka ki te mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākaro ou kā tamu atu no te taime mua, kia tākaro atu ki Canada I te semi-finals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Kua tuatua mai te poapi I ngau tereni a Seni Rusi Seru Vakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai I roto mai I te pupu Fiji and Drua. Ka kangate ngā pupu e rua I te kangamua
2: o te Pacific Nations Cup. I te ipukarea, Aotearoa. Ko te afani e te mariki, ka tūtaki I te rua o te kangaopenga ātu sāpati. Tēnā I reira e te istamata
3: o tātou
4: nuti.
3: Kia rana e kia manuia.
4: Iho mai e kua kite koe I toro toro ai aku nei. Anga I roa ngai ka re toe. Ko munga e ko murirai. Toro toi tōku nei ngā kau. kia moe e ki aere au. A mātoni ātinga kia kite e amai, kia arataki e te mana o te torutai e te rangi, me te kamataanga te au atu ki te kautianga. Tato iti ngō Iesu tō mātou atu. Amene. Tuto tika tō tātou atua, Samuera tai, i te pene ruangaro maa. Tiri apa ono, e kua karangatura aia ki tōna rau tangata, ki aka kore mai oki a Jehova, aura kāu ke pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata i aka tainu iara, aura ka tōku dima ki rave uatu iaia, ko te aka tainu ioki aia e Jehova ara. Mana ku māta tono tātou, tūtaki anga i te kino ki te meitaki. Wa tuto maina, tō tamita au tangata ki aia inā, ko te rāti e tā Jehova i tūtō mai ki a koe na e, inā, nā ku e tuku atu i tōne me kiroto i tōri mana. Ki rabe koe i tā au e nono i te rabe i aiala, o ki te rātātu e a tā tāwita i rabe. Tipu ai, ku kotu aia i te tapakakao o Saura. Tupu e i tō tātou tūtua, ki aka kore mai o ki a Jehova, aura ka au ki e pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata i aka tāhinu i ara. Auraka tōku rima ke rave uātu iaia, ko te iaka tāinu ioki aia e Jehovara. E tai apianga pōpinga loa tā tātūka kite i roto i tā tāwita i rave. I roto i te manako kino i roto i tātona aronga iaka kete ki aia tō tuatau te ia. Kua oronga mai a Jehova i tōu enemi kiretu i tōu rima. Tāna rā i rave, e tāna i tōtua kua riro, tā Jehova iaka tāinu ora. I roto i tōna ngākau, ki aia ke karanga ke kore mai a Jehova, kāre tōku rimani inangaru ki amiri atu i te iaka tāinuia, e te ike ia e Jehova, e tōna tāwiri. Tōna ia inangaru, tōna ia tūmatetenga kāre roa aia, ku oki aia kua ka apa i aia i te mea e. I roto i te ia tuanga i aia i tipu, e tangata mate a Saura ki roto i te rima o tāwita. Ku karangala aia ki aka kore mai te atua. Iaia o ki auraka aia ki amiri watu. Auraka tōna rima ki a lawe ua mai te iaka tainu ia e tetua. Hare aia e tutaki te kino o Saura ia aite ki tāna iaka koro iaia. O tutaki ra aia i te kino i te meitaki. O riro tāwita nei i tāna i lawe tipu ai ia kāri ki Saura ua oronga mai a Jehova ki roto i tukurima. Ia koe. Kore watu aia i amiri tā tetua iaka tainu. Ki a re la ua kapiki watu aia. Taku pū, ua oronga mai o ki a Jehova, ia koe. E tāna i rave, tupo aia ki raro i taka ngāte tei aia i tōna metua, ongai. Taka ngāte tei aia, i taka kiteanga i te umea, ti rave ia. I taka papuanga ke Saura, te iauki, te tapakākau i tipu ia ea. Noro toko i te rādima. E a koe ia ka rongo e i te tuatua re tangata. I kimi mai ai koe, ia ko, ki re kino. E a koe ia ka rongo e i te au tangata. O te tuatua ki a koe inā tāwita te kimi mai te taki ni kino i a koe. O ki te pua ke nei tō mata i tēnei rā, i tuku ia mai koe e Jehova ki rito i tōku rima. Are rawa, tōku rima e rawe hu atu i tōku pū, o te tangata i ka tāinu iau ki aia nā Jehova. Mea karoa, me tangi, te vadua te inangaro o tāwita, te ka ngate te anga i te ariki. Akara mai rā i nā tāwita ai ki Saura. I te tapa o tō kākau i tōku rima nei. Kare rawa oku kino, e te tate pake, kare aku hala i akoe. Wau i kukoti mai tō tapakakauna e kare tā i akoe. E te aru aru o mai la rā i koe i aku. Noroto mai tangata kino te kino, aru ka rā tōku nei nima e rabe uatu i akoe. I are mai te ariki o isaraira e kimi ai, wai tā au e aru aru nei, i te puaka o mate, i te tutua, e teia nei. E teia nei, e i homa te kabā. E nana e ka makitoro mari e taua, e nana e hakara, e nana e tuatua i tāku tuatua, e nana e kaura i aku i tō rimana. Te badua o tawita i tāna i aka kite papu tika i ke Saura, oronga mai a Jehova i aku e kiritu i tōku rima. Wa unei rā ka reau i nāru i te amiri i te rawe ua mai i tāte atua i aka tāhino. E te uianga a Saura, o tō reo tika aine i teia e taku tamaize tawita, te varua i konei, iaia i tuatua e taku tamaiti. I tuatua wana, Saura, i te tamaiti a iese, roto i konei. Kua oke aia, waka manako, i te i tuatua e ki aia e tawita. Kua aue aia, kua ototo tona aue, i te mea e tangata mate o kia e kiroto i te rima, o tāna i enemira. Te varua te inangaro i konei, i tā Saura, i akari, Tarto to na ue e tavita e tavita e rave. O takinga meta gioge tavita iaia. Kare i tutaki de kino ki de kino. O tutaki ra i de kino ki de metaki. I roto i tane tuto. Na i homo e akaramai. I roto pu i tau. Te reo au e o saura ikoni. Ki te aia e te ka papu e o tate atua ti e iki. E iariki e ka aere i a Israel. Te ia tana i pachi. Te ia nei. Kaputo mai koe ki aku nei e Jehovara. Kare koe tipu ke atu i tōku uanga i muri ake i ake. E kare koe ka pō i tōku nei ingoa i te ngutuare o tōku metuara. Ua ae ae ke ia mai e Jehovara te pasiri o Israel e iakoe i tēnei rā. E kua horonga ia e ia ki te tai tangata tupu i o oura o te metakia i iakoe ra. Ua ngā ae rā e te tapakaka o Samuela i e saura i o uti i te rira. Nori rā a Samuela i karanga e ke aia. Ua ae ae koe e Jehova i te pasiri o Israel. Ua horonga ia e ia ki te tai tangata tupu i o oura o te metakia i iakoe ra. La pēnei roto i tō tātou rānga ni au enemi tō tātou. E riro rā i roto i tō tātou manaku. I te paike, i te ianono e ke tutaki i te kino ki te kino. E karanga nei Pauro. Arua ka e mate i te kino. Ke mate rā te kino i iakoe i te metaki. Nā te atu e ka manu e mai nā tō tātou ngākau e ka mata i tō tātou tuanga. I roto i te epo. Apure tātou ki tō tātou atua. Te atua mana tō mātou me tua tapu. Te i rava no mātou i roto i tō mātou ni orang. Tō mātou atua e. Te nā i e tā mātou āchinga i te ka mana kua ngā. I te i tupu i roto pū. I te ariki saura e pera e tavita. Te riro e api mai ke mātou i roto i tō mātou ni orang. I tā tavita i rave. I tōna anuano i tōna kite i tāhau e te atua i aka tahinuna. Aura karo aia ki hamiri. Aura kau ke ke rave mai. O i aka toa ia tō mātou ni anuano tā mātou e purene tā mātou e pachini. Tura mamai i tō mātou ni ngākau. Ke kite mātou i tōra anuano no tō mātou orang. Ki aka tupu mātou i te value o te manako aroha atu mātou i tō mātou henem. A kaura atu te tau mai takinga mitake atu i te aronga e makitakita mai i mātou i te tui tō mātou ni aronga. Tangatau a mātou ngara pōina koe roto i te tai au hatiang. Roto rai tā mātou atinga tō mātou atu e karabai te rira. Tauturu mai no mātou, te riro mātou i au tamariki nāu na tō mātou atua i te aora. Mātou ki tōri mai tieni arataki i tieni programu. Nā mātou kātoto, tauturu mai tō rau tabini. Ke riro tēni a ka kiteang, i te au mea i roto i tō mātou orang, e mea mana ki mua i tōna mana kātoto. Nā mātou ātinga pure te ia, pure tu ai mātou mate pachi te ia, roto i tingua mana o Yesu tō mātou atu, tō mātou a kaurau kotai. Amene.

0: Tiena edelleen, että itse tangata takoto ekonomun määrä, kote Timbaland Souls. Tiena, että apengatu ito tatu programu, rotonie, teoreiva. Inna, että itse tato, että itse tangata, kaidatu tatu imuri uaki teoronga, oru teiru oto tatu tuanga o te karangaranga, koja oki kote tuanga o te pae vairua. Nurira, tiena ito tatu irava, kua akatangi iatu ke tatu katotoa, e te ui anga, te ui iatu no te noto tatu pae vairua i tiena epo. Tiena ki anga, itse tangata e humanako to tatu, ka ina aro tatu te akariari mai, kirunga i to tatu tumu to tatu ui anga, e prakoto to tatu irava i tiena epo. Nurira, ja, kaide tātore, ka akarongonga tui te ao au tara akakitikite, e tere ka okume tātore no te ruo te tuanga o tō tātō programu i te na aipo. Pimonu, kuki airani. Kei.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: Kia ora tātou katoto i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu, kuki airani. Te reo o te iti tangata, kuki aerani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoto. Pimonu, kuki aerani, tō tato nuti no te ora.
4: Kia ora ana e te iti tangata o te kuki aerani, te ieto tato nuti no te ora, tatau ia e te maare i koroa. Aere angarerue i te sapati. Te tiaki rā ua nei a tāmaki makaurau no te akatuairanga ngāo o te oroanga rerue, roroira ka piti atu i te City Rail Link a te Esāpati. Ko akamata ia te angaanga o te akatupu mai i te au rerue i raroake i te enua, e ko akapiri katoa ia te au Raina rerue. Ko te ia ka kāpiti mai i te Raina East West, te akapiri ia e te au rerue Onehunga West, te akatupu ia atu ki Henderson. Ka tau i katoa te ao taime rerue i raroake i te ia akamataanga ou. Ko te ao rerue South City i te ao taime oroanga, ka tere i te ao tainga uru meneti tātakitai. Kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Ko akakite mai a Auckland Transport e ka vā uarai te ao ture no te ao tūtaki rerue. No reira kāre te ao tūtaki e taui. I nā rā e mānga nui te ao tere ki roto i te oire ngao, ka wawe atu i te taianga ki te ngāi e aere atu ana. Me aka teitei ia ki te ao taimi i mua. Te aka koroanga o te ao tauianga, koia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia taumita ki te ao aere angarerue no te katoa toa. Tau te tonga gynecological. Kua ka ngā teitei ia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmo ki te paira pakau maki. I te pai o te ao waine e tāna tāwini anga i te ao tangata puta mai i te ao enua o te Pasifika. I te ao taime e oki ua nei aia ki Tonga, Viti, Vanuatu e te ao motu o Soromona, i te ao taime ravarai, te akamata ki te nei a Dr. Burling e te tupu ngau nei te manamanata o te maki oviri i roto pū i te ao waine Pasifika. Kuaka ki te mai aia e, kua maatara wātu te tupu anga o te maki oviri o te kōpū o te waine. Te tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa i roto pū i te o tangata o te etuātau. Te tuakiri i mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a vale, te tangata to i Papua New Guinea e noo ana i Christchurch e ko tāna okianga ki te o tumutupuna i enga te iriro e teime pōpinga roa atu no te marama anga i tōna tuakiri. Te tupu ake te tangata i mene hip-hop e te R&B i Tāmaki Makaurau ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, o tāna okianga ki tōna enua tupu i tōna tangata pakarianga, kua tauturu aia ki a marama meta ki atu i tōna tuakiri, e te ngā ino reira mai aia. Kua manako a vale e, i te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka i tāna imene i te akamaru iro i te o tamariki e te o mapu Wantok, e noo ana i vaoake i tō rātou enua. Kia āre ki rātou i tō rātou peo e te reo, e kia akakake rātou i tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Kua tae mai tātou i reira te tuanga openga o tā tātou nūti. Ko ia te nūti o te tipoti, tipoti puputu e pōra viti. Kua kakite mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākoro ou ka tomo atu no te taime mua, kia tākaro atu ki Canada i te semi-finals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Kua tūtua mai te poapi i Ngāotereni, a Sini Rusi Seru Vakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai i roto mai i te pupu Fiji and Rua. Ka kangate e ngā pupu e rua i te kangamua o te Pacific Nations Cup i te aia i aonga, ko te apani e te marike ka tūtaki i te rua o te kanga openga a te sapati. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nūti, kia rāna e kia manuia.

0: Kia ora anō ko ai te isitangata i te atangani. Te roto tātou i te tuanga o te rito o te nuti. Te rena ki neo e te metake o me anokotu. E me i makimaki anokotu. E akotu e nuua ki te kianga. E rakotu ko tate no te mea. E ki te e mai i te winter ni. Pengati ki e te tangata i tū ia e te flu. Ma ataka toa te runga te taupanga atu ki roto i te aramaki i nara. Ok, me i te ki te e mai. Kinotu te flu ni, te maata e tō te tuatau i tupu e te COVID. E se tuatau i tupu e te COVID? Ka aere tātou i te tāpuki waa te amai te oririma sanitizer mi te rira te tū. Te e nera, aere tātou i ako nani e tātou. Taupanga ere tu i rea ki roto i te aramaki i rea te maatanga. Taupanga atu ki koe te o emergency department ere o te aramaki. Anyway, oku mei tātou ki tō tātou manako i rea no te rito o te nuti. E tai manako o te nuti kui au ki te epitoma o te reo Māori. E uti ko te tairi a ko kā komako mātou. Nōrungo i te au akanono o ngā te api i Aotearoa nei. Kui au ki te te sao. Pauru o te api i Aotearoa nei e akapapaanga tōna. Numero, ako papa anga numero tona. Ka koma ko mātura au ki iri au iri ai tiri ra. Ako nea ki trao i tia nei. Ka esu tatu ka akarongo te imen. Eo te ko uki mai iri a koa koma ko mātua au. Nongo e te ta i te nuti tāku i ina ki uera e mea pūpunga ki a koma ko mātua ki koto. Mi te ki mātua no tākoto turuturu o e tatu program pimo no kuki arani. E runga i te ta i anere e rua tōpata rua.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kain te kai tau, aka takai te tai tua tau akai tai tau aua. Aka rongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Te orana te itanga te kūki airani. E karanga e anoki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e te tangataia. To ara tato i nga ori te e ke tupu ke tato, e ati kai te maki. E akape e ai te tupu mai anga. E te akape e a tato i te pārurua tu anga e tato ki a kore tato e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, akape e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te e maki e totokake, e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ariki tātou e te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure e rira, ko te ririnui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kōpapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmoana te puku atu i te toto ki o tō tātou kōpapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua e rira o te numero, ko te numero raro, tātou te e te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka e naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te e runga over 80. O te e te numero ka e naura i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero, te aka matara tō o toto i rida i te kake ki runga ia. Ki aka mou tātou e ko te e numero, ki mōgira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ki te ngā numero, ki aka matara tō o blood pressure i te kake ki runga ia. Te e maki e blood pressure, ka te e te maki e tupu i te e pō apopo. E maki te e kua roa te tō tātou. I nangoro e tātou, ki waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. Ko te tai tumu te e, me ki te mātou e te aka matara te kake ki runga, ko aka mata mātou i te api. Please, te e tā au upinga kārawe koe. Ki e pārurua tu ki ki te kake tu anga te waitu ki runga ea. Nā ko te ere te tai au pinga e nā ratau e akatupona i te maki totokake. Ko te numero tai te ea e pinga nā nei akatupu i te e maki e totokake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere e kiroto i te kuku atua. Ka tipura e te matū ki runga i te ngai. Takarongorongo ana kotoa te e pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ea ko tupu aia. Ki ruto i te ara o te totoia. Tō kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoia, ka ārai i te toto i te ere ki ruto i te puku atu. O te ere i te epinga nāne aka tupuana i te maki e totokake. Ja, e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā mitu o tō ue e totokake tō rāua, atu i a koe te totokake me kāra koe ākono i a koe. O te rā. Tō me aka manako tāua i reira, ko te e te opinga e kāra koe tātou i te tieni, ki te pārurua si e tātou ki kore tātou i tu i te maki. Me akara tātou i reira, me matu koe e cholesterol tō ou, e ngā mitu o tō ue e totokake tō rāua. E toru e ia apinga e ka tu i koe. Kare tārawa ke e ka tu i koe totoka. O te rā e toru apinga ka tu i koe ni pakari e koe a. Ko te he te tei apinga e ka mataki tu ni ke tātou e ki akaram ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne a ka tupu i te totokake i numa ata i te kawa. Ko te he te apinga nāne a ka tupu i te totokake. Ka ka tupu i te tukai wawa i te totokake i te kaima ata i te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau a wai a ko te exercise. Ākape e tātou i te pārurua tō ngai tātou, ke kore tātou e tū i e te maki tutukake. O urua tera api ngāku i akakitea tua nāu e ka akatipo e tutukake, e māmā ora e tātou i te rawe, e te pārurua tū e ke kore tātou tū i e a. Akamata i te akaitai tau aua, ere exercise, te tīri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tutukake. Te tai reira, e ia e kaima ata i te miti, ka tū i e koe e tutukake, ni kaima ata koe i te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore, a kai ti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu ia, tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga, e te pārurua ki tātou, ki kore tātou, e tū ia, e te ia maki, e te tukake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tukake tō o, ka remi te me, ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ke te tātei te tai tika anga no o, ki e tēni koe tō ora anga. Rā o ki ngā kui a katakatu nei nako nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rā o pinga. O ke ia te tai tika anga no o, i a rawe koe i te tai au apinga e a katate mai to o vai to ki raro. Nā me kā re reira, o te tuata ui re te ia e tuku i ai koe ki runga i te tai i vai rākau o te a katate mai i to o tutokake. Ko te re te tai au apinga, kata ai e a koe, le kare koe ahone to utotoka ke metu i a koe. Te maata nei tangata te heart attack i a nei, o te ipinga numera ta i akatupu i ae, ko te rā atotoka te e te ta ipinga kātipu mai, me kare koe ahone to utotoka ke. Te ta i aronga te stroke i ara. So ko te e te ta ipinga kātipu ki a koe, me kare koe ahone to utotoka. E ko te ne opinga irera, kama te te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, kātipu ki tō tātou kōpapa, me kore tātou e ahono i tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau ua uaya, e scientist uke te tangata. E te mei, anga-angana e mi te whamek re. Nā ra uke, e consultant uke e re te timi. Karangara uke e te tia ripoti ko te rāwhinga ua re, e roa e tō tātou waraanga, kare atu e nāne. Kare no te kaikai, no te akaitai tau ua ua. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau ua ua. Te karangamera uke koe akorongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re. Te rairi e, mi tō o Pāmitu, ere mai ki a koe, kare rua e tārawa ki. Ko te rāwenga ua re iria, e kore iria ti a pākou. Anga uke tāua e, pita me, akara uke tāua ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, haka apainga tika e kirunga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te wove ua atu tāua re, e atara tangata i stroke ia e. Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karangamene re, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari akono na kare ana akaitai tau wawa. Are akono kono nei te kai, yeah, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke. Ko tirira.
0: Ai, mani e pita. Te roko ni a koe te akamita ki a koe no te atuonga i. I atinga tike e koe e kia komokomo me koe kia marama uke to tau iti tangata i te tūtua Māori ume uke koe nuri. Aka ko uko ume koe te atuonga na tau.
1: Me taki mata e koane no te oke mai te atika anga ki a erama ke komokomo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua i akone i te kopapa. Ni tako ki tūtua atu nau te ta i teimea ke nei te ta i ako tūtua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātikara, are tātou ere ako one te teimea mua, mi tō tātou uitupuna rea. Ko ināro e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau i retu i tō tātou oraanga, i akai tei tau aua. Ko te rāwenga ora e tehea, e paruru i ato e te iau maki, e riro nei e i tā e tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manu.
0: Uraanga!

0: ea te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, koke arani, tō tato nuti no te ora.
1: Tēnā koutou, nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou te e tō tato nuti no te atiangani. Ko te epitoma o ki te o te reo Māori e ko te tumutāpura no te epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mau nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakarikoe i te tāmo i te tae tuanga i te mitara o ki e kāre koe ki te i te arara me kore i te kōrero i tae tuanga i te ua. Kana o te kumiti o nō te reo ae. You have to try. Just give it a go. Nā te rae. Te aka maru uru i nei rātu i te o matakeinanga, te o ngā i angaanga, te o ngā i tāmatora, te o ngā i arae e rota i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarae tia e horai te reo. Ko a karanga uki te maine akatere au te Māori Language Commission, te tō te Professor Rawenia Higgins arae, ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou. Me ia koe ki tā au tamariki, e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhota e angatia e mata ana i te au kimianga puupinga a te au tote, General Practice Owners. Ko te e tāhota e anga Gen Pro ria i te au mata i te rorai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey. I te mata i te e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngoro patene i te au practice ne o te au tote. Te akakite ara e a kāmana mana tātou rātou no te kimianga pōpinga e te tauturu i te tangata e perā katoa i te tuanga o te moni kia tuera ora e te practice no te tauturu i te rongamaki. E rima patene e kitea ia mai i roto i te uri uri anga manako, koikoi anga manako ara e kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tamakatere au o te Gen Pro te tote Angus Chambers arae. Ko te maataanga o te au tote, kare rātou e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaranga maki me aira mai atoro i a rātou. Inara, ko te manamana taikoni, me kare uki rātou e tiati i te awaranga maki na eiri e tūtaki i tā rātou pira. No te mea, te tipupu ni uki te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te ātoro i te aronga maki a rae kare rātou e tutaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te au aronga maki. E kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. No te mea kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau. No te prescribe tauturu atu i te au aronga maki. I te ene, e onunga uru mā ono patene o te au tote, kare rātou e tiati ana i te aronga maki. Ko te tumu, ko aki te rātou e, me tiati o ki rātou e te aronga maki, ka ere tu iri te aronga maki iri e ngā e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua iri e kone, ki rauka i te kawamani i te tātuanga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rawe tātuanga anga mate tau. Ko ripoti i ara e ko te Auckland City Rail Link, te tu eratu i te opinga epitomani, te ri ia ki te itunga urumarua tawasini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te ri atu i te tai anere au arungai anga angara, te karanga i ara e customer service ambassador, te tauturu i te au pātete no ta rātou o ui anga i arātou e tanga angara i te service. Taka kē me te customer service e tere katoa atu e te tai anere au aronga te karanga i are security no te tauturu i te au aronga te tai i tō rātou tere tere eranga i te tanga anga i te rirue i te opinga epitomani. Ko te nā tō tātou nōti nōti ātiangani, ki o rāna ki o koutou kutu.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, koke arani, tō tātou nōti nōti e ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Celebrate Māori Language Week. Whakanui a te wiki o te reo Māori with 531 PI, bringing Pacific people together.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi I ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maono. I rawa toru, e kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave I te mea meitaki. Kia aka meitaki ia, koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā I te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia, koe I roto I te nau o tō o ngā kakā.
6: Aroa wai, kia te tua I aku, I te aunea, tāku I te nei. Te anua anua, kua iti mai, ki rotu I aku, aroa mai, te tua I aku.
7: Pīmonu rima torotai.
8: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tō nara hau pūnanga ko te atua te akapūanga I kitea. I nā oki kua ui pā. Te uiariki kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoara ingoa. E te atua koea katoa. Te aka mei ta ki ia koe. E tae o atu kite o penga o te enuara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki amareka te maungara. Kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine I yuta, I te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Fisiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te auro, ki orana.
9: Pi monu rima toru tai.
5: Te ia koe te kaka e te ngā teitei. E tua tau uatu.
10: Kene se pene tai I rawa tai. I mua kanana kua anga I ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki o rau iakoi amene.
7: Pi monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia, koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe, te kaka e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Te rana e iti tangata te mai ni tata tonuti no te ora te tatau i atu e Moana David. Tu e poro. Ko eke mai te pupu o te Flying Fijians e aau me ma te katue atu ke te kanata i roto i te Pacific Nations Cup i roto i te tue anga openga i Osaka. Kua akakite mai te tāne akaterereini a Coach Seni Rusi, Seruvaka Kula, e ka tue rātou ki te pae e te o tāne kite o te Fiji Enduro. Kua tamaki atu te ngā pupu, ki roto i te tue anga mua o te Pacific Nations Cup i te iapu o Manamaa i Topake nei. E pērā katoa te pupu Japan ki te USA i te iatāpati i Topake nei. Hawaii El Nino. I te epitoma i Topake nei, kua teki asu te uri ia Lowell ki te enua o Hawaii. Kua riro te ia uri ia i te tākinu kino atu i te tai au enua. Kua te enua te kino pakari ko Kauai. Kua apai mai te ia uri ia i te tai pākau te karanga ia ni niau i roto i te Pasifika. Te kimi ia nei o ki ka akapi ia o ki teia i te taui i te tūranga o te taui angarewa i roto i te Pasifika. Kua akakite mai te professor o te āpi i tuatoru o Victoria a James Renwick ki te RNZA. Te riro nei te niniau i te taui i te tūranga o te o enua Pasifika. MAPS GPS. Te pato i nei te tau te Pasifika Mereko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacific Admission Scheme Mekare MAPAS ki raro e kariro teia i te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga i te scheme i te tākore i te raritā rātou e rame nei kia aiteite te au tūranga o te metaki ora anga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i rerue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te rerue no te mea, kua akatūera i atu te teinga i au no te tapu anga rerue i te iatāpati i Topake nei. Ko te iatere anga rerue, ka rauka i aia i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akanoo anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tainga urumuniti i roto i te au tuatau te karanga ia peak hours. Kua akakita mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene. Kua akakita mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Vale e, i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū imene hip hop e te R&B kua tupu mai te tāne i Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e i piriana ki te au peo o tōna enua. Nā roto i te oki anga ki PNG i kite e ai e te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, i roto i te epitoma o te reo PNG, ka riro tāna imene i te ututu i te o mapu, One Talks i te akari, i te tāmo, i te o pio, i te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te ia anga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora, kua iauki, ko te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tue atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te iatane nā roto i te tuanga a Kangaroi no te vaianga o tōna pakuivi. Kua aha ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tōna pakuivi e kāre teia i riro i te tapu i aie i te tue nā roto i te au tārekareka. Kua aha ki te mai a Sasangi i te iau ngā rā i Topake nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna pakuivi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te Toa Samoa. Rore re te iti tangata kua tai mai rei tātou ki te tuanga openga o tātou nusi no te iora. Kia ora ana e kia manuia.